0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуангудян Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
16: اینج رادیو وچا ترکیه.
17: گواریت گولس ترکیه.
18: ایفیردا ترکیه آوازه.
19: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
5: ズボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
5: オブドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオス。 Турски улични укуси.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غد رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: اترچی رادیو صدگوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
7: Гитлер Тюркиянын тети радиосы.
17: Е садай Тюркия.
6: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарре диамурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hongia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: اترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
4: Е сыдай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
6: Эво и фонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
18: Гидар реди амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.